0: kawasan Jalan Ahmad Yani, Kilometer 4 Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin

Selatan, Jalan Ahmad Yani, Kilometer 4, Tanjung Pinang. Kamu lagi dengerin 92,1

0: beli apa aja deh?
1: Biasalah, barang-barang branded.
0: Coba-coba lihat-lihat. Wih, cakep nih dompet.